En vernes som på skrøm. En markboks og et fisjesprøtt. En gutt av små hagle. Og bygda si imot oss.